kozu yin ngane juru changbu kozu de pu wardun che la sheba ying la chung shen rege pu chue tawe pu ta chune ni yilu nangdo ma sha war tawe kajir ma turu shi chue ta sim nin dene ne ne lu ngondo ma juru na yun de che to ma su jik nangwa de mi ya ma to ta to ne ne ji ji jik le ma tu war tume tonga ma chi jik dujyu denju tamche la jangpa ngandu ma juru war tume chu she ma chi ji rangdu ti wa sen de ne kusum shen du me tu war sodang tu ji ma chi ji xian la pian na so du ro xin rang du ti wa ma ju pa chang si men yi no ma si ri ji mi shi yi ju tam ne du shi ju du me nu pa xian du che du ma si ri ji ying da la ma me zha xin tu xi su wa me tu na me ge yu du ma si ri ji nu ju la ra se xi me jin ju lu ve se ma zhong pa ngu xi yu du ma